0: جی ہاں دوستوں, بہاریں تو آئیں گے ہی, لیکن ہم اس وقت سائننگ آف ٹوڈے آن دس پروگرام رجنی آپ کے ساتھ, اور آشا تائی کو ہم ضرور دل میں دماغ میں اور ان کے گانے سنتے رہیں گے, نہ ختم ہوگی نہ ہوگا آگے بھی. تو جی ہاں دوستوں, آشا بھوسلے. اور دوستوں, ہم لوگ اگلے ہفتے ضرور ملاقات ہوگی, لیکن تب تک کے لیے لک آفٹر یور سیلفز, خیال رکھیے اپنا, اور ہمارے پروگرام کو ضرور ٹیون کیجیے.
1: ہم جو ملے ہیں تو دل کو یقین ہے,
2: ساری گاما کاروا, دا پرفیکٹ گفٹ فار یور لوڈ ونس.